0: چچیب، سناخلارغا باش ایگمی، تیخمو چولالنب، رنگدار یوگم رسم کبی، مانوی مکانمزنی اوبرازلق تسفرلب برمکده.
1: ان انوی ار عادت چونقر یلتز تارتب، رواجلنب، اولاد با اولاد دوامنشب، رنگدار یپک کبی، ملیونلغان جونخوا اغل قزلرنی محکم باغلاب تورماقدا.
2: Vatan, mening ailem.